ati mahava haribo re adava dada parava dolo ti ati mama haribo re.